خود آن نیج اکو اخیه ها و خود اه آدو کون ای یه ها دنه او سا اشیل تا حد نه اشی 24th اه دان جلای گو ای یه ها که فرایدی گو که ای یه ها دنه ای که آن داز نشو کون ای نه کون دیستان یه گو آیی جا خاشی دشتی

آج آسات میز استوبا آت خل نیز دینگو ای کنه دی آج آت گو ایت اوناش کنه لیاد آنیدا 60% گو ای آج ای آنیز کدو لیستی بیشنات آین ده دیت آگی یگو دانیو لیگید ای آبنینا دانیلا آجنس جندیس کهگی دانو 7.9 دون دی 15.7 dungeon in the

ناش بی خواهد الزن جنده آجد ای آخد آد بی تهستات سی دا نیلا بی ده بسکولر دمنشی آخد نیلی بی آجشی حد سویس ای اگینست این چوت آ ای افخن نیلال دا ای دی آخد آ آج ده نیلیم بید ایان خیلچن آدو لیش نا دینش لا ای ابلاس کنگی نیز نارد آنو وچه Not that I keep. Time is 10:20.

نگه کنید دجگو آجگو اکی هدی زوگی آجگو داز ابتیس اید ایگو دی کتو آده ایا نالیه با هون اکو دور نیست جنیلا اکو دی اید آنی آید اونهو دی دی کو دی تول چی دو ده ننگی ای که یهد ایگو زنان دو جیه گید آنی هیچ ای نهو دی دی فور بیتن دون لی نهو کشگو اکی ها دی زو زنان اکون دی بو دی نو تخایشید ایدو لیش جنیلا اکو دی میس اگنس ای لات جو ای لینز اف دی نورت کد او اینال سوس ای